Ovo sočno voće niske energetske vrijednosti od samo 40 kalorija na 100 grama. Sadrži 87% vode, 11% ugljikohidrata i vrlo mala količina bjelančevina i masti. Od vitamina sadrži najviše beta-karotena i vitamina C. Beta-karoten, crveno-naranđasti pigment koji se nalazi u voću i povrću, poznat je još kao provitamin A. Važan je kao prekursor vitamina A. Beta-karoten ima dvije uloge u organizmu. U slučaju potrebe prelazi u vitamin A retinol, a ukoliko ga u organizmu ima dovoljno, djeluje kao antioksidans. Prehrana bogata voćem i povrćem opskrbljuje organizam s oko 5 do 6 mg beta-karotena. Od minerala u breskvi ima najviše kalija, fosfora, magnezija i kalcija. Među rijetkim je voćem koji sadrži selen. Za razliku od breskve, njena sorta nektarina ima manje vitamina C, ali više beta-karotena i veću kalorijsku vrijednost.

prve male okrugle loptice, dakle mali okrugli predmeti, nisu se upotrebljavali za golf, niti za neki drugi sport, nego su se stavljali u pračke, dakle biralo se okrugle kamenčiće ili ih se malo dotjeralo i u pračku ih hitalo po neprijatelju. Možda se sad neko sjetio udariti palicom.

0: parkingu La Copa. Roba se preuzima od 17 do 18 sati. Nazovite 098-555-424. Potrebno je ispuniti narudžbenicu na web stranici lornalaundry.com. Lorna, donesite prljavo, mi vraćamo čisto.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.